0: Kanal 77. Samo hitovi.
1: To do maksimum.
2: Hitovi na maksimum.
3: Hi, I'm Ray. Wanna
1: Kanal 77. Samo hitovi.

0: kanal. Sidum.
1: Dvojica o milenih hitovi. Back. Kanal 77.
2: Maximum muzika.

0: I just died in your arms tonight. Koliko po studeno nadvor, toliko po romantično tukaj na kanal 77. Tako, dobro utro i dobre dojde. Znači, za tije što može bi sega stignuvate malo pokasno da se vključite. Utrovo znate kako se teševme, si veljevme. Ej, abe, dobro, znaš, koliko ide svežo tuka, sepak može da bide pološo, zašto, na primer, na Kopaonik već je padno prvi od sneg. E, to ni beše utehato utrovo. E, slušajte go sega ova.
1: Dobro utro od Bitola. Na Pelister već imame nekoliko santimi snežna pokrivka.
0: Снегурат и стигнал и кај нас, како да ви кажам. Затоа гасате мисли да не мислиме многу на студеното и пуштајте глас на радио.